0: Yes.
1: Громадяни, пасажири, трамвай відправлено.
2: Вилти висен так і хоче, віці лойфен, ді робочі лойфен, а в трамвай. Менчен хенген, а в дітреплах, ін мікім та хайм, он кнеплах, ін мізук ді вабл, пришивай.